प्रजापातिष्ठ्वा सादयत्वपां पृष्ठे सामुद्रस्येमन् यजस्वतीं रथस्वतीं रथस्व पृथिव्यासि भूरासि भूमिरस्यदीतिरसि विश्वधाय विश्वस्य भुवानस्य धर्त्री।

ईक्षस्वाणुत्वा दिव्या वृष्टिः सचताम् त्रीन् सामुद्रान् समासृपत्स्वर्गानपाम् पतिर्वृषभ इष्टाकान्।

यं गर्भं पयासा समंधि सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपं परिवृंधि हरासामाभिमग्स्थाश्चतायुषं कृणिः चीयमानः वातस्य ज्योतिं वरुणस्य नाभिमश्वं जज्ञानज्ञ शारीरस्य मध्ये।

ब्रह्मणात् अयम् सा सर्वस्मात् सापाद्वरणो वारयिष्यते वरणो वारयाता अयम् देवो वनस्पतिः यस्मिन् नाविष्टस्तमो देवादीवरम् स्वप्नम् गुप्ताय विवश्यादिपापम् मृगस्तृतिम् यदिदा वादगस्ताम् परिक्षवाच्छगुणे पापवादादय